өзіңді барып Ауамачам салына бар Қажасыңыз қойны Қажасыңыз